Høgni her fra Betriheim. Etter litt av flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för till fria samliga pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
2: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
3: Visste du at Vensel hever plateversta og omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefonen 35, 45, 30. Vensella.
4: Vast du av at vi tar av dryggva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan er tru. Her er det tøyende av FM1.
7: Og i oktober vil jeg kjipa for nedtrykter venningene fyrir venja. Venningene til førskun virkjon og stånen og etter tøtselet av avkjøpes høvi er røyna gos vel til fyrirøyga til handfæra et nett allop og er ikke verilig rekker. Fyrir er jo er fyrir fyrst og fyrir vi og i hele Danmark over saman vi Danmark og Grønlandet. Og i fyrir vil venningene kjipa under høyten om fyrir venja og fjærskids skiftes etter liddestendig fyrir venningene og i fyrir. Vi akton nedsiktar våa og landspolitskon spenningon er tørvor å styrkja talskilda mellstofføre og nedsiktar tilbyggvinnsna. Farjar venja er samstarvi atak 4 og nedsiktar atlandene som er kjørt fyrir 2024-2026 tja landstornon om a fremja tilbyggvingar venjigar upphørston av tøyande kati understøv og kjervenon. Og i det hefur Peter til Loni... Jag ska se om att det här Peter Tolinius krar upp första starvstäd som stjör i Norrland hos någon i havn. Det här skriver kringkvarpe. Han tycker vi är det gånger hennes som över stjör i senaste 8 arne. Peter Tolinius krar upp över Lisio arbet vid Mäntan i Danmark, Norra, Ångland och Tyskland. Och så igen 2019 hur han över stjör i Herstad Kulturhus i Norra. Peter Tolinius krar upp över tutsen till stjör i Norrland hos någon. Og leier det en klokka 19 spela KU i Vuchinger at finalen om Løkman Steipi av Torsvartle. Nå domer at høyme sett til Steipa finalen, tja månån. Heine Siska Restor Vijøy hever søgnast og Arne vil i alt kjøve domere. Nå fer 22 år gamle Havnamøveren som dømer omboende FC Høyvøk, møveløkken at døme finalen om Løkman Steipi av første sinne. Heine Vijøy hever søgnast 2024 finnes en ekra rønter utenfor landet han er. Søgnast dem til han NSU AB, her mest omrøtta støva, være Peter Knudsen, være Vustra Vøtle, fyrir fyrsta brugamon og søgnast film. Hjelpar dommerer etter linjeverjaner vil være Jørlaft Joros og Joni Jakobsen, som ombående skala. Dagfinn Fottna, som dømt flere finaler, stender som fjore dommerer og tørsvettle leierkvalte. Og så færre vi til Vekker i Sjågon, og er vi kommet til det, så skal jeg minne også at bort etter at vi til Leo her, så færre vi under firmakappingsene, og hun vil altså her nå klokken 12.30. Og Vekker, her ser du 17% friske vinter opp i struka, når i 8-13 meter, skutja og ela ved et eller regn. Som fraløy 17% friske vinter opp i kvassan vinter, og uten rinje 12-15 meter, skutja og ela ved vår. Og i natt siden fruskan vind opp i struk av utnyrinje 8-13 meter samt 3 og stelle. Ut av 4 parten morgen frukt slå til fruskan vind av utnyrinje 5-20 meter om sekunder skutja og best og stelle. Hiten skjei til 11 sti og i natt kaldtare nir i 5 sti. Jeg svarer tog inn i 8 noen og en og en av 4, altså firmakappen sin byrger om en av løtla løtta. Bid for at du tog inn om klokkan 16.
8: Folk
4: bruka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan I hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Bra portal nu. Nuts lösning av blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo
8: Du showmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk. Nå
9: tjøra og I handel noen tjøfråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% I avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxa I Trojtrush och håll sig I halv.
10: Från gulleglocken till tickon och omvuxa vindeg och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur avköpes och öppenat. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan I haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ondkjo møyte, ondkjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, pofta jack 2, pofter, gulle voit.

0: bæri er NFU og Superliga.
1: Fim. Og eisne pura rett.
2: Ja, hese vita sindra om tålaug.
1: Ja, hese altså nekvitt er dansk om tålaug, Jølleføren.
2: Ja. Jonas, har vi kommet til fjøra rundt oss, så må jeg vite hva støvann her.
1: Ja, brandan hever før vi faktisk fyrir styrin bara nu til tjei tru i løtene. Men han kjer avgjørst.
2: Han kjer avgjørst enn. Toi nu fyrir under ljau-spurningar, vi talta fast i ljau-brotnun, og i hessa rundtne fyrir å spela til kun nekra fyrirskar utrottarrøtter. Ljau-brotni og tjei sekund lang, ta ljau-brotni av fyrir tikkar at hui i gang. Og virkar er til klar?
3: Vi er totalt klar, jeg bant.
2: Og brotni kommer her.
4: Få en stor chans og gagne den ikke, og så sitter vi tungt av for alle ikke halvtige, og er det går til togjer, men...
5: Berger, Ottmar Ferre.
1: Fim. Jeg har ikke kjøpt nekka madrasser i det med Norman. Det er det faktisk prøver at. Til Ottmar Ferre.
2: Ja, det var Ottmar Ferre.
1: Og... Flott kjøtt, jeg snøy.
2: Ja, det var kjøtt og vel kjøtt. Vi fører til Charlestone, er det klar?
6: Ja, vi
2: är klar. Ljubbrottet kommer här.
7: Ja, det är satt som du säger att det var öjligt att ha vi. Men så skulle det inte vara. Det är sådär som man lyckas.
5: Fim. Tutsjo. Fintan. 20.
2: Ja, det var han ikke bo.
6: Nei, jeg kan ikke stisse tjokken til å gjøre.
2: Ja, det var Malmæren kjøp i Ostrush, alt jeg med høyre.
1: Ja, det var Tore Thomsen, nemlig. Malmæren kjøp i Ostrush, og før var Malmæren kjøp i NSOI, HP, B6-tredje, Sikspatalansen i Leisene, Negadister. Så han hadde en videre hårst negge for det, eller før.
2: Ja, men vi færre vi til femte rundt om. Hette vi røysen en ljøsbordning går, men hesa fyrir vi kjent om førskon rødt om. Og først er det hodt til brandtalen. Er det vi?
3: Vi er det vi er.
2: Ljøbrottet kommer her.
8: Deilig stemning går i rett av det. Teksten og jokka som er veldig fortsatt. Det er i høyre og sutt,
5: altså. Fim. Tutsjo. Fintan. Tjuo.
2: Det var han ikke bo, eh?
1: Han var ikke bo ut.
2: Han har vært Sigvur Laksa som er stjauri av G-festivalen. Og, Jansson, er du klar?
6: Ja, vi er klar.
2: Ljøbrottet kommer her.
9: Hei, Gaudin. Jo, her er Nekko Vakner kommende. Helt til deg, for jeg har tatt oss opp med den humtra som er kommende, og så...
6: Sverige, Ekman Heinsen.
5: Fim.
1: Her skal vi være så pura rett.
2: Yes.
1: Og altså trus de til Jalsona.
2: Nå må jeg helst spørre jeg hvordan støvann er.
1: Du, det her var 15 andre som kom ned, og støvann er altså 26 til brandene. Og vi forholdt vi dagsens senast rundt. Men for en ordreskild så skulle vi se om de her var siste spørsmål vi.
2: Ja, og det er allmenn vitan. Vi er kommet til dagsens senast rundt og etter en lise spørsmål og hesen snur seg om et sinter av allmennare vitan. Og først hodt av brantan, hver hever til saman sitte langt som løkmaver i fargen?
5: Fim. Tutsjo. Fittan.
3: Fittan.
1: Det er prøvratt, men her var vi nesten ferdig om Tutsjo skott marsje, så et styr til Hodlbrandan. Som altså har vi vunnet i det, men som vi nevnte i Janus, så er det viktig å få et styr i vi, til man kan altså vinne så videre til rundt den nassvige eisen, hvis man er heppen.
2: Ja, og Charles Owen, her kommer til hva spørninger. Hvor var første løkmøver i fargen at han var at vi da finnes jo hjemme som vi slår unna, og det var i 1984 vi finnes henne.
6: Sverige er andre sammen.
5: Fim.
1: Og det var så pura rett. Og altså fått stedet helt til Jansson, i runde 6 som faktiskt färd tej upp på nutjusti. Så det är helt ojörligt.
2: Nej, och
1: men det är det alltså håller brandan som är vunnen.
2: Ja, och där fick Gustav Stengsti
1: 11 steg.
2: 11 nutjo. Först Heine Gustav Wörs spurningar ner vad för en kör.
6: Är det nu man som tappar ska säga vi till det jag svär att spurningen kör till brandan var lättare.
2: Helt lättare, ja.
6: Ja, hade Ja, det var inte bra. Det skulle ha kommit igång.
2: Ja, jag heter ganska tre. Och i så länge utkörkål så man kommer sig i träning till att vara så länge lopp i mitteln.
6: Ja, jag känner sig att säga.
2: Jo, och klart. Men jag ska tacka dig för att det är tomt att vara vi.
10: Tack själv. Tack för det stund.
2: Ja, och det visste väl. Och vilket är ett lock vi att det var nu?
10: Jo, tack för det. Det är bra och det är en god vän jag vinner. Men det här damar vi inte öliga väl.
2: Jag känner ut. Jo. Men hva sier du om spurningene her?
10: Nei, spurningene er anklere som dessverre, løsspurninger, man har jo ikke akkurat, og nå har vi anklere vel kjips selv, og finne akkurat kjip, nå kjenner grønkalt, det er ikke akkurat største så gjør man. Vi skulle heller konservere oss om mat og kømer, og gistinger og varsler og alt, så da var vi bedre.
2: Ja, men til å høyeste kømer om bordet kjipen.
1: Ja, så ikke det ikke kjøp med som kjiste.
2: Ja, det ikke kjøp med som kjiste.
10: Heldigvis, ja.
2: Vegard, takk for at du var vi og to høytla til høyre fra Håkon.
10: Jamen, takk selv, Håkon.
2: Takk for det. Takk for det.
10: Ja,
2: etter hver så fyrre sendingen til Håkon i dag, og vi vet at du om man er løyt, altså klokken Håkon om 5 minutter, vi 17 og sendingen, og hun midtelen RV Tøkne, og skal lukke minne vi akkurat av her.
1: Bedre trykking og RV
2: Tøkne. Bedre trykking, ja, og RV Tøkne. Men det er om man er løyt om 5 minutter.

fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimasynet åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor humanligere.

0: släcker tostan.
1: To all fagra land med drungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för pakkan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkan og fæt og beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra fyrir kjent noen telle, og jeg kommer til atla tutsja distner i grunnspillen og nekvanna. Og til jeg skundar deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendan og gløymande turen fær to av events.fo.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.